Ikiwa wewe ni msanii chipukizi na unayetaka kutambulisha muziki wako kwa hadhira pana, au unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema: lebo, alama ya siri ya ISRC, kichwa, mwigizaji, mtunzi, mchapishaji, mwandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa, kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki.

0: kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
1: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana, sawia na Afrika ya Kati, saa 9 alasiri katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Na serikali ya Zanzibar imepitisha bajeti ya shilingi trilioni 8.52 sawa na takriban dola za Kimarekani bilioni 3.28 kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027, ikiwa ni ongezeko la asilimia 22.11 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka uliopita.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kufuatia vifo vya takribani watu 30 iliyoripotiwa tangu mwezi Mei katika kambi ya Kigonze mjini Bunia, eneo linalotajwa kuwa kitovu cha mlipuko huo. Mamlaka za afya nchini humo zimesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 933, huku jumla ya watu 245 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Hali hiyo imeibua wasiwasi kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Samuel Ruge Kamba amesema wagonjwa 80 walikuwa wameambukizwa Ebola wamepona na kuruhusiwa kurejea makwao. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa wananchi kushiriki kikamilifu katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo, akionya kuwa baadhi ya watu bado wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, jambo linaloweza kuhatarisha mafanikio ya kampeni za kukabiliana na mlipuko huo. Serikali ya Zanzibar imepitisha bajeti ya shilingi trilioni 8.52 sawa na takribani dola za Kimarekani bilioni 3.28 kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027, ikiwa ni ongezeko la asilimia 22.11 kilinganishwa na bajeti ya mwaka uliopita. Bajeti hiyo inalenga kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii pamoja na kufanikisha lengo la ukuaji wa uchumi kwa asilimia 7.5.
4: Bajeti hii ambayo imepitishwa na wabunge zaidi huku na wawakilishi wa upande wa chama tawala zaidi, huku wawakilishi wa upande wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wenyewe wakitoka nje kuonyesha ishara kwamba wao hawaiungi mkono bajeti hiyo, hawakubaliani nayo. Vipaumbele zaidi katika utekelezaji wake wa bajeti hii ni kwamba ukamilishe miradi mbalimbali.
3: Wakili wa Kenya Martha Karua, ambaye ni wakili kiongozi wa utetezi wa Kizza Besigye na Obed Lutale, alizuiliwa kuingia nchini Uganda kupitia uwanja wa kimataifa wa Entebbe siku ya Jumatatu Juni 22, 2026, na kuamriwa kurejea Kenya bila kupewa maelezo rasmi kuhusu uamuzi huo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jumuiya ya mawakili wa Uganda ULS, Karua alikuwa amesafiri kwenda Kampala kuungana na timu ya mawakili wanaotetea Besigye na Lutale, pamoja na kumsaidia wakili mwenza Erias Lukwago ambaye anakabiliwa na kesi nyingine mahakamani. Taarifa zinaeleza kuwa maafisa wa uhamiaji walimzuia Karua mara tu baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe na kumtaka arejee Nairobi, huku wakili huyo akidai hakuelezwa sababu yeyote ya kumzuia kuingia nchini humo. Wanasheria wengine walikuwa katika ujumbe huo waliruhusiwa kuingia nchini Uganda. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa katika duru za sheria na siasa za Afrika Mashariki, hasa ikizingatiwa kuwa Karua amekuwa mmoja wa mawakili wakuu wanaowakilisha viongozi wa upinzani katika nchi mbalimbali za ukanda huo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Mlibendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Mlibendera. Ujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika siku hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote, kwanza tumsikilize Manas Mlibendera atujuze yatakayokuwa mijiri viwanjani hapo baadaye ni yapi.
3: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na klabu ya TPS Mazembe imetawazwa mabingwa wa ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot msimu wa 2025-2026 baada ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Celeste FT katika mchezo wa fainali wa mchujo uliopigwa Ijumaa Juni 2026. Na Tunisia imekuwa taifa la kwanza la Afrika kuaga mashindano ya Kombe la Dunia baada ya kupokea kichapo kikali cha mabao 4-0 kutoka kwa Japan. Ayo na mengine mengi sana nena nusu.
1: Asante sana bila kusahau habari za uchumi na biashara kutoka kule visiwani Zanzibar, ni kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar TIPA imeshusha kiwango cha mtaji wa uwekezaji mpaka kufikia dola 200,000.

0: Na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo msikilizaji? Ni kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imepitisha bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Sekta ya madini uchimbaji mawe nchini Rwanda imekuwa katika robo ya kwanza kwa mwaka huu wa 2026. Na leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unafikiri nini kimechangia sekta ya madini na uchimbaji mawe nchini Rwanda kuimarika kwa kiasi katika mwaka huu wa 2026. Matangazo hayo unaweza kusikia kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Radio Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, Radio Wazizi Kongo FM 89.5 MHz na Radio Tele Esprit 94.3 MHz. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwa nambari yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwena. Naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Jumatatu ya leo ni kutoka kule DRC, ni kwamba Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye anatarajiwa kuwasili hii leo Jumatatu Juni 22 mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa ziara ya kikazi saa 48 kwa maana siku mbili. Aule Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Omar Kavota. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu. Abedi alimuuliza kama anazungumziaje kuhusiana na mchango wa Burundi katika kusaidia na kurejesha amani nchini DRC. Na Omar Kavota alianza kuelezea mtazamo wake.
1: Rais wa Burundi pamoja na nchi yake ya Burundi ni rafiki wa kweli wa DRC. Ni moja wa marais wa Afrika ambaye inalikuwa yeye ndiye muamuzi kuweza kuhakikisha kuwa amani ya DRC inapatikana. Analiweza kuamua hivyo, sababu tunaona katika hali ambayo DRC inapitia, Burundi inakuwa ni rafiki wa karibu wa DRC. Na rais wa Burundi anaonekana kuwa rafiki wa karibu wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi, hadi kukubali kuleta wanajeshi wake kutoka Burundi hadi DRC. Waliweza kuingilia kati katika kuweza kuchangia kwa amani wakitumia mwavuli hapo awali, mwavuli wa nchi za Afrika Mashariki. Baadaye wakati kulikuwa kuto kuelewana vilivyo kati ya majeshi ya Afrika Mashariki na serikali ya Kongo, Wakenya walirudi vingine virudi, lakini Burundi ilibaki kwa misingi ya mikataba ya kirafiki kati ya DRC na Kongo. Sasa ziara ya rais wa Burundi wakati anakuja huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio tu kama ni kwa nyadhifa zake kama msimamizi wa AU Umoja wa Afrika, lakini pia kama rafiki wa Kongo, yule ambaye amekuwa mshuhuda hata wa mikataba mingi ambayo inafanyika kati ya Kongo na wale ambao wanasumbua Kongo. Unajua ya kuwa alikuwa mmoja wa washuhuda wa mkataba huko Washington ambao uliweza kusainishwa chini ya himaya ya Marekani kati ya DRC na Rwanda, na yeye anaonekana ya kuwa anashughulika ili kuhakikisha ya kuwa amani ya Kongo inarudi, sababu anajua ya kuwa amani ya Kongo inaweza kusaidia pia amani ya kanda na Burundi tunaweza kunufaika na amani ambayo inaweza kushuhudiwa humu nchini DRC.
2: Bila shaka mengi umechambua na umejaribu kuonesha mchango wa Burundi katika kuisaidia DRC kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kurejesha amani katika nchi yake. Pengine nikuulize swali moja la mwisho tu. Ni kwa namna gani uwepo wa majeshi ya Burundi nchini DRC umechangia juhudi za kukabiliana na makundi yenye silaha na kuimarisha usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi? Umeona yamefanikiwa kiasi gani kwa namna unavyoona uzito wa machafuko ulivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
1: Wakati wa jeshi ya Burundi imeweza kuingia DRC hasa kukabiliana na uasi wa M23, kuna pia waasi wa Burundi ambao walikuwa wamepatikana katika maeneo ya Kivu ya Chini, tukizungumzia wilaya ambazo zinapakana na Burundi, ambao walikuwa pia tishio kwa usalama wa Burundi. Wakati wa Burundi wameingia kusaidiana na jeshi ya Kongo, wameweza kwa pamoja kutia jitihada pamoja ili kukabiliana na uasi wa M23 na makundi mengine ya uasi kama Kilamero na Ngomino na zingine ambazo zilikuwa zinashirikiana na uasi wa M23 na pia ambazo makundi mengine ambayo inashirikiana na uasi wa M23 na pia ambazo makundi mengine ambayo inapaswa kuchangia. Wakati jeshi ya Kongo ilikuwa inadhibiti nchi wa Goma, wilaya za Nyiragongo na hapo awali eneo fulani za Masisi, askari kutoka Burundi walishirikiana na jeshi ya taifa ya DRC kuweza kuhakikisha kuwa wanapiga vita uasi, na ingawa M23 kwa ushirikiano kwa kutumia Rwanda iliweza kumiliki miji ya Goma na Bukavu, lakini inaonekana ya kuwa jeshi ya Rwanda ya Burundi ilisaidiana ilikabiliana na uasi kwa ushirikiano na jeshi ya taifa ya Kongo, na hiyo inaonyesha kuwa Burundi na Kongo ni marafiki, si urafiki wa unafiki, lakini urafiki wa kweli kweli, na wana maslahi pia ya kiuchumi ambao wanajua kuwa iwapo wana usalama kwa pamoja, uchumi unaweza kuendelea na wanaweza kukabiliana na adui moja ambaye kwa sasa inaonekana kuwa ni Rwanda.
2: Omar Kavota, shukrani kwa uchambuzi makini kabisa.
1: Asante na kila la heri huko Johannesburg, South Africa.
0: Asante sana msikilizaji, huyo alikuwa ni Abedi Jean de la Croix ambapo alifanya mahojiano naye Omari Kavota ambaye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu. Na tupate mapumziko mafupi.
3: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
4: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania ndugu Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
5: Hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunaweza kusema hivyo. Hapo watu ambao imeonyeshwa kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakielezwa mara kadhaa. Na sababu za mizi mazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa Section 731 C ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au rushwa kubwa.
3: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
6: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji, na ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unafikiri nini kimechangia sekta ya madini na uchimbaji wa madini nchini Rwanda kuimarika kwa kasi katika mwaka huu 2026? Nitumie maoni yako kupitia njia mbalimbali. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni channel la Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa moja kwa moja msikilizaji, tuelekee kule nchini Kenya ambako tunaambiwa kwamba rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa kutia saini

0: wa sheria na muswada wa fedha kwa mwaka huu wa 2026 hapo kesho Jumanne. Na moja kwa moja kulichambua hili tunaungana naye Martin Weren. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Martin Weren, habari za Nairobi nchini Kenya?
1: Nairobi kuzuri, hamna neno.
0: Vizuri kabisa. Kesho ndio kesho, Rais William Ruto anatarajiwa kutia saini muswada wa sheria hiyo ya fedha kwa mwaka huu 2026. Pengine ungetueleza kwa faida ya msikilizaji wetu, ni sheria gani na nini ambacho kinakwenda kufanyika hapo kesho?
1: Naam, katika taifa la Kenya kuna kuwa na njia mwafaka wa kutengeneza bajeti ama makadirio ya bajeti. Kila shirika katika mawizara, katika mahakama, katika magereza, afisa wa kulinda usalama, mwanzo wa mwaka kila mtu kuja na bajeti yake, anaweka chini, alafu inapigwa msasa, kisha inakuwa ndio bajeti kuu ya la taifa la Kenya. Inapelekwa katika bunge la kitaifa, inachambuliwa, yale si nzuri inaweza kuondolewa, yale inafaa inapitishwa, na pia kuangalia taifa lina hela ngapi ndio kama itaweza kutoshanisha hiyo bajeti. Kwa sasa hapo kesho rais ataweza kutia sahihi baada bunge la kitaifa kupitisha ile bajeti ambayo tunaita sasa kwa kimombo finance bill. Naam.
0: Na pengine sasa watu, wananchi wa Kenya wana maoni gani kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kufanyika hapo kesho? Na kwa mtazamo wako wewe na namna hali ilivyo, unadhani hili linakwenda kumaliza tatizo la Wakenya?
1: Kwa muda mchache uliopita nilikuwa katika kongamano la rais ambayo ilikuwa katika kaunti moja hapa nchini Kenya la Kirinyaga, ambapo alikuwa anazindua mambo ya kahawa. Nilipomsikiza kwa makini ama kwa undani, aliweza kusema kwamba taifa la Kenya litapiga hatua kubwa zaidi kwa yale yote ambayo yako katika ile bajeti. Akasema kwamba kwa mfano shughuli ya masomo imetengewa bilioni 57 ambayo ni hela ya juu sana. Akasema
0: amepotea kidogo Martin Weren kwenye line yetu, nadhani ni swala la mtandao, lakini hapo atakaporejea tutaendelea na pale ambako tumeishia na tutaweza kuzungumza naye. Martin Weren, kama unanipata, endelea.
1: Nakupata vizuri.
0: Endelea hapo. Alikuwa akielezea.
1: Nasema hivi, wakati muda mchache ambao umepita tulikuwa na rais wa taifa la Kenya akihutubia halaiki ya wakulima ambao walikuwa wamejisanya katika uwanja katika kaunti ya Kirinyaga. Akasema kwamba bajeti hii ni bajeti ya mwananchi na ni bajeti nzuri ambayo imetenga hela za kutosha kwa mwana Kenya. Akasema pia kuwa ametengea mambo ya masomo bilioni 57. Akasema pia imetengea hela kadhaa ya kufutilia madeni ya wakulima na kadhalika. Kwa wananchi wengi katika taifa la Kenya, watu wengi kwa sana huwa hawaelewi mambo haya ya bajeti vile inaenda. Walakini kwa wale wanajua, wako sawa, wanasema wanatarajia kuona yatakayojiri baada ya hiyo bajeti kupitishwa kama kuwa sheria sasa. Naam.
0: Na hapo hapo mezungumzia kwamba itaenda kugusia masuala mazima ya kilimo, lakini pia wanafunzi. Unadhani hiyo tu itatosha kuenda kumaliza au kutatua matatizo ya Wakenya?
1: Naam. Sheria ya bajeti ni njia moja ama ndio mwanzo wa mipangilio ya serikali. Sheria hii ndio inamruhusu serikali kutoa hela hapa, kupeleka hapa na kadhalika. Bila sheria hii basi inakuwa vigumu kidogo. Unakumbuka wakati mwaka wa 2024 taifa la Kenya alikuwa na sheria yote. Basi baada ya wale jinsi kuleta rapsha na Kenya ikakuwa katika changamoto, ikabidi turejelee ile sheria ya mwaka wa 2023. Kidogo ikarejesha Kenya kwa mwaka moja nyuma. Walakin wakati huu kumekuwa na changamoto ya pia wanasiasa hapa na pale kujaribu kumchanganya mwananchi. Walakin Mkenya anatarajia kwamba sheria hii itaweza kumsaidia na hela itaweza kupatikana ya kufanya yale maendeleo yote ambayo yamekadiriwa katika bajeti. Naam.
0: Martin Weren, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako kwa kina kuhusiana na taarifa hii kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Nikutakia mchana mwema.
1: Asante pia studio.
0: Asante sana. Msikilizaji huyo alikuwa ni Martin Wirine, ambapo alikuwa akichambua kwa kina kabisa kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kutokea pale kesho, ambacho kinatarajiwa na macho mengi wa Kenya mikoa kitizamia siku ya kesho, ambapo rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa kutia saini kwa sheria ya muswada wa fedha kwa mwaka huu wa 2026 hapo kesho Jumanne. Tupate mapumziko mafupi.
2: The Upside with Poppy Jongwana and Sako Mshanga.
3: I have one question for you.
4: Oh.
3: This question that you keep asking.
4: Would you

0: kwenda kuanza kutekeleza dira ya taifa la Tanzania na ya mwaka 2050, yani miaka 25 ijayo.
1: Na pengine matarajio ya wananchi ni yapi, Gabriel?
0: Matarajio ya wengi zaidi ni kuona unafuu wa maisha. Hicho ndicho wengi zaidi wanachotegemea kukiona. Wanategemea kwamba huduma za kijamii hazitoweza kuongezewa tozo mbalimbali. Wengi wakitarajia pia kwamba huduma zitaendelea kupatikana mathalan katika hali kama hivi sasa ambavyo inaonekana kwamba hali ya maisha kwa hapa imepanda. Imepanda ukilinganisha na bajeti ya mwaka ule uliopita. Hivi sasa kwa mfano katika upande wa nishati tu ya mafuta ya petroli kwenye magari, mafuta ya taa, lakini pia hata mafuta ya diesel, mafuta yamepanda bei hapa nchini Tanzania kwa hivi sasa. Na yote haya ni baada tu ya kule kutokea hali ya mzozo baina ya taifa la Iran na Marekani pamoja na Israeli, ambako kuliathiri ulimwengu na hivyo pia Tanzania nayo huku ikaathirika, kwa maana ya kwamba bei ya mafuta sasa ilipanda kuanzia hivyo. Kwa hiyo sasa wananchi ni kwamba wanatamani kuona kwamba bajeti hii basi ambayo inapitishwa isiende tena kuwaongezea wao mzigo. Wanatamani kuona kwamba hali ya maisha iendelee kuwa rafiki, hali ya upatikanaji wa huduma iendelee pia kuwa rafiki, na hata pia mifukoni watu wanategemea kwamba waendelee kuwa na chochote mifukoni mwao. Ikumbukwe kwamba bajeti hii ambayo imepitishwa na baraza la wawakilishi ni bajeti ambayo inajielekeza kwamba asilimia kubwa ya mapato yake yatokane na vyanzo vya hapa nchini.
1: Gabriel, shukrani.
0: Shukrani sana kaka, asante sana.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni some jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia jumbe zao hapa studioni. Kuna huyo pa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa. Mwingine huyo hapa anasema habari Channel Africa, radio pendo kabisa. Anaitwa Mapenzi Volonte huyu, akiwa anapatikana kule Goma DRC. Asante. Anaitwa Lazaro Sanfora Lumbi au daktari Hika Muzu Banda, anasema anatupata vyema kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Kize Juma kutoka KwaZulu Natal Afrika Kusini, anasema ndio anapata vizuri kabisa. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anatupata na anatupa 5/5 akiwa Beni DRC, anasema anatutakia kila laheri huko Afrika Kusini. Anaitwa Isaac Sumaile Soke huyu. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitumaiko kutoka Butembo, anasema natupata vyema kabisa. Asante. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanasa Bini Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo. Tuanze na habari za michuano ya Kombe la Dunia mwaka 2026 ambalo linaendelea kushika kasi katika viwanja mbalimbali nchini Marekani, Canada na Mexico, ambapo timu kama bara tofauti zinaendelea kupambana kusaka nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya makundi. Mashindano hayo yanaleta matokeo chanya na mchanganyiko kwa wakilishi wa Afrika, baadhi wakipata mafanikio na wengine wakikumbana na changamoto kubwa. Katika matokeo ya weekend, timu ya Afrika ya Morocco imeandika historia baada ya kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Scotland, ushindi unaoendelea kuipa matumaini ya kusonga mbele kwenye mashindano hayo. Na hata hivyo, si wote waliokuwa na bahati nzuri. Baada ya Cote d'Ivoire kukumbana na kipigo cha 2-1 kutoka kwa Ujerumani, matokeo yanayoifanya iongeze jitihada katika mechi zijazo. Katika mchezo mwingine, Uruguay ilitoshana nguvu na Cape Verde kwa sare ya 2-2, huku Misri ikibuka na ushindi mnono wa 3-1 dhidi ya New Zealand. Ushindi unaoweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kusalia kwenye mashindano hayo. Kwa upande wa uchungu, Tunisia imekuwa taifa la kwanza la Afrika kuaga mashindano hayo baada ya kupokea kipigo kikali cha 4-0 kutoka kwa Japan, matokeo yanayomaliza safari yake mapema kwenye michuano hii mikubwa ya dunia. Kesho wawakilishi wengine wa Afrika wataingia dimbani, ambapo Uingereza itachuana na Ghana 4:00, Norway dhidi ya Senegal na San

0: ni usiku. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo pia itashuka dimbani kuchuana na Colombia, mchezo ambao utapigwa saa 10 usiku, na mwakilishi wa mwisho wa Afrika ataingia dimbani dhidi ya Jordan ni Algeria, ambao watacheza saa 11 usiku majira ya Afrika ya Kati. Na kwa ujumla matokeo haya ya weekend yanaonyesha ushindani mkali unaoendelea katika kombe la dunia, huku timu za Afrika zikiendelea kupata mchanganyiko wa matokeo katika ushindi, sare na vipigo. Mashabiki sasa wanatazamia mechi zijazo kuona kama wawakilishi waliobaki wataweza kuendeleza matumaini ya Afrika katika mashindano haya makubwa duniani. Na klabu ya TP Puissance Mazembe imetoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC msimu wa mwaka 2025-2026 kufuatia ushindi wao wa mabao 2-0 dhidi ya Celeste FC. TP Puissance Mazembe imetoa ubingwa wa ligi hiyo kwa mara ya 21 katika historia yake baada ya kubeba ubingwa huo mwaka 1966, 1967, 1969, 1976, 1987, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2016 na 19, lakini pia msimu wa 2020-21 na sasa 2026, lakini pia ilichukua ubingwa huo mwaka 2023-2024. Ushindi huu unaipa klabu hiyo nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao, ukiendelea kuwania DRC katika ngazi ya kimataifa. Mchezaji wa TP Puissance Mazembe Atibu Rajabu amesema haikuwa rahisi wao kutoa taji hilo, kwani ushindani ulikuwa mkali msimu huu.
1: Sikukuu ya leo ni sikukuu ya furaha kwa timu ya TP Mazembe, kwa sababu tunatoka wa kwanza kwenye ligi yetu, na inafaa furaha kwa watu wote ambao wanataka timu yetu, na kwa wafanatiki wetu, watu wote na wakubwa wetu ambao wanatusimamia. Inaleta furaha sana kwa watu wote, kwa familia Mazembe. Kuna kitu kinakuwa rahisi ndugu yangu, kila siku inafaa kujikaza tu, na usitoe kitu mini. Mapangilio ya Mungu ni mengi, lakini anapenda ule ambaye anajitolea. Si tuliona mamachi ingine likuwa natusumbua, lakini tulijua kama tutajitoa mpaka mwisho wa championa, kwa kujua kama tutafikia paka tutoke wa championa. Leo tunatoka, basi shukurani kwa Mungu sana.
0: Na hatimaye kule nchini Tanzania ni kwamba mashindano ya CRDB Bank Federation Cup msimu wa 2025-2026 yamefikia hatua ya fainali baada ya timu ya Simba Sports Club na Azam kufuzu kutoka kwenye nusu fainali zao za ushindi dhidi ya wapinzani wao. Simba Sports Club imefanikiwa kutinga fainali baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 4-0 dhidi ya Coastal Union katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa Juni 2026. Na kwa upande mwingine, Azam FC nayo imefikiwa kutinga fainali baada ya kuibuka na ushindi muhimu dhidi ya Young Africans jana katika mchezo mwingine wa nusu fainali na kupata ushindi wa mabao 3-2. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera, na sasa niweze kukukumbusha, niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa kitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA mwaka huu 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo vya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua programu hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano la kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi kushinda. Masharti na vigezo shindano hilo vitatumika na kuzingatiwa. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unafikiri ni nini kimechangia sekta ya madini na uchimbaji mawe nchini Rwanda kuimarika kwa kiasi katika mwaka huu 2026? Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552 5924. Facebook ni Channel Afri Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule Guinea ambako tunaambiwa kwamba Guinea imepiga marufuku usafirishwaji wa dhahabu ambayo haijachakatwa ikifuata na hatua kama hiyo iliyochukuliwa na nchi Zimbabwe kuhusu usafirishwaji wa madini ya lithium. Undani zaidi wa taarifa hii ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
4: Guinea imepiga marufuku uzwaji wa nje wa dhahabu ambayo haijasafishwa kufuatia hatua sawa na iliyoifanya nchi ya Zimbabwe kuhusu mauzo ya lithium. Uamuzi huo unalenga kukuza thamani ya dhahabu nchini humo kwamba dhahabu yote isindikwe kwa IGOS ndani ya nchi ya Guinea kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Rais Jenerali Mamadi Ndombia aliweza kutangaza sera hiyo baada ya mashauriano na wazalishaji na wanunuzi wa dhahabu na kusema kuwa kusafirisha dhahabu ambayo bado haijachakatwa sasa kutapigwa marufuku. Waendeshaji wowote watakaokiuka marufuku hiyo watakabiliwa na kufungiwa leseni na kusitishwa kwa kandarasi zao za uchimbaji madini nchini humo. Nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi ilichagua kupiga marufuku uzwaji wa nje wa dhahabu yake ambayo bado haijisafishwa katika jitihada za kuhimiza uchenjuaji lakini pia uchujaji wa dhahabu wa ndani. Rais Jenerali Mamadi Ndombia alitangaza rasmi marufuku hiyo kufuatia mkutano na wazalishaji wa dhahabu wa viwandani na wa ufundi pamoja na wafanya biashara wa dhahabu wanaofanya biashara katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Guinea inamiliki hifadhi ya pili ya dhahabu kwa ukubwa katika bara la Afrika na Afrika Magharibi, lakini dhahabu yake inaiacha nchi hiyo kila siku ikiwa bado haijachujwa na kushughulikiwa ipasavyo na kuthibitishwa na kuuzwa kwingineko, Ndombia alisema wakati wa mkutano huo unaotangazwa na redio inayomilikiwa na serikali ya nchini humo Guinea. Kuanzia leo ninakomesha tabia hii. Guinea inahitaji dhahabu yake kusafishwa ndani ya nchi hii. Mipaka yake dhahabu ambayo bado haijachakatwa haitaondoka kwenda nchi yoyote zaidi ya hapa Guinea, aliongeza. Kama inavyoonekana kwenye demokratia ya Guinea, msambazaji mkuu wa kimataifa Buxil pia ni akiba kubwa ya dhahabu ambayo inachimbwa na makampuni mawili ya nusu ya viwanda mamia ya wachimbaji wadogo na makampuni ya viwanda ya Societas ya Guinea, lakini pia kampuni tanzu ya Anglo Gold Ashanti. Pamoja na biashara hizi ziliweza kusafirisha takribani kilo 22,142 za dhahabu katika robo ya kwanza ya mwaka huu kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Madini na Jiolojia. Kulingana na Ndombia, dhahabu inaweza kuuzwa nje nchi mara tu itakapokuwa imechakatwa kuwa kiwango katika kituo kipya kinachojengwa katika mji mkuu wa Conakry. Dhahabu ya Guinea inayeyushwa na kuthibitishwa na kusindikwa nchini Guinea kabla ya kusafirishwa katika masoko ya kimataifa, alitangaza. Mfanyabiashara yote atakayeendelea kusafirisha dhahabu ghafi nje ya nchi atafungiwa leseni yake na mkataba wake wa uchimbaji madini utasitishwa mara moja, alionya. Kama ilivyotajwa hapo awali, hatua hii inaakisi kupiga marufuku kwa Zimbabwe moja ya maliasili yenye faida kubwa zaidi, lithium. Mapema mwaka huu Zimbabwe ilitangaza kusimamisha mara moja na kwa muda usiojulikana usafishwaji wa makinikia ya lithium nje ya nchi. Wizara ya Madini ilitangaza kuwa itarekebisha taratibu za usafirishwaji nje ya nchi kutokana na uovu unaoendelea wakati wa usafirishwaji wa madini nje ya nchi, alisema katika taarifa yake. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
3: Na msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini Rwanda. Ni kwamba sekta ya madini na uchimbaji mawe nchini Rwanda imekuwa katika robo ya kwanza katika mwaka 2026. Aulebedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera

0: kutoka Kigali nchini Rwanda. Bidi nilimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Silvanus alianza kuelezea.
1: Ni kweli sekta ya uchimbaji madini imepanda, imeongeza asilimia kitu kama 20 hivi, na kikubwa ni kwamba imesababishwa, upandaji huu umesababishwa na tuseme uwekezaji katika sekta ya madini, sana sana miundombinu ambayo imesaidia kuweza kurahisisha kazi ya uchimbaji madini pamoja na mawe kwa ujumla wake, kwa sababu serikali imewekeza kiasi kikubwa sana cha pesa katika sehemu za migodi, ambayo pia imesababisha kiwango ambacho kinapatikana kupanda zaidi. Na kwa awamu ya kwanza, tuseme mwaka wa fedha, awamu ya kwanza imepata kitu kama asilimia 20 kama ambavyo nimesema. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa ni kwamba sekta hii imepanda kwa sababu hizo hizo za kujenga hali fulani ya miundombinu. Lakini pia uwekezaji wa kigeni, kuna makampuni mengi tu kutoka Ulaya, kutoka sana sana Uchina, ambayo yamewekeza kiasi kikubwa cha pesa katika sehemu za migodi hapa Rwanda. Na unavyoangalia kwa sekta hii kwa jicho la karibu, unagundua kwamba kunaanza kutumiwa teknolojia kubwa, kwa sababu watu walikuwa wanatumia mikono kuchimba, lakini sasa hivi kunatumiwa mashine za kisasa kabisa ambazo zinachimba sehemu kubwa. Kwa hivyo nafasi ya kutumia teknolojia hiyo inasaidia kuweza kupata tija kubwa, ama niseme labda mafanikio makubwa sana, kiasi ambacho pia kinainua ukuaji wa sekta hii. Na moja sababu ambazo nimezitaja ni hiyo, lakini zipo sababu nyingine, kwa sababu upande wa serikali kwa kweli wamejaribu kuhakikisha kwamba sekta ya uchimbaji madini pamoja na mawe kama ulivyosema inapewa kipaumbele sana katika swala zima la inua uchumi. Na ukija kuangalia, ukiachilia mbali labda sekta za huduma bora pamoja na utalii, sekta ya uchimbaji madini inakuja miongoni mwa sekta ambazo zinapewa kitita kikubwa. Lakini pia kitu kingine ambacho labda nilikuwa bado sijakitaja ni kuhusu pia hata wafanyakazi. Kuna vyuo hapa vimeanzishwa ambavyo vinawafundisha wanafunzi katika sekta ya madini, kitu ambacho kinawapa ujuzi kabisa, kwa sababu Rwanda inatumia teknolojia katika kila sehemu ya maisha. Kwa hivyo hata hii sekta ya madini ni kama vile haijaweza kusahaulika. Na wadadisi wa kiuchumi wanahisi kwamba hii inaweza ikapanda zaidi. Sasa hivi tunazungumzia 20%, lakini tunaamini kwamba katika tuseme nusu nyingine ya mwaka huu, ambayo ni nusu ya pili ama robo ya pili, inaweza ikapanda zaidi mpaka kufikia hata 25% kwa ujumla wake.
2: Silvanus, ni nini kinachoonyesha kuwa sekta ya uchimbaji madini na mawe nchini Rwanda ilipata nafuu kubwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026?
1: Kikubwa hapa ni kwamba kama nilivyosema mwanzo, ni kwamba ni kikubwa zaidi ni miundombinu. Serikali imewekeza katika miundombinu, kwa sababu zamani walikuwa wanatumia mikono ya kawaida, na wengi wa wachimbaji walikuwa si wataalamu, yani tuseme kwamba hawajaenda shule kuhusu kazi yenyewe, umaalumu wa kazi yenyewe. Lakini sasa hivi kupitia sera madhubuti kuhusu uchimbaji na kipaumbele ambacho uchimbaji unapewa hapa Rwanda, ni kwamba serikali imewekeza kiasi kubwa cha pesa, kiasi kwamba watu wanapewa mafunzo ya kutosha, wengine wanahitimu vyuo vikuu. Kuna mafunzo maalum yanatolewa katika vyuo vikuu hapa ambavyo vinazalisha wataalamu katika uchimbaji. Kwa hivyo hilo limesaidia pia, lakini kitu kingine ambacho kimesaidia ni kwamba kumekuwepo na tuseme kuingiza sahihi katika mpango mpana wa taifa, ambao kwa namna yake wanahitaji kwamba sekta ya uchimbaji madini iwe ni moja ya sekta ambazo zinaajiri vijana wengi, kwa sababu hapa ni kwamba kama tulivyosema hapo awali ni kwamba 70% zaidi ya 70% vijana ambao wengi wanahitaji kazi, tena kazi nzuri kwa kweli. Kwa hivyo hii imeingiza kwenye mpango mpana wa taifa wa kuweza kuzalisha, kwa sababu taifa limejiwekea mpango wa kuweza kuzalisha ajira takriban 200,000 kila mwaka. Kwa hivyo wanasema kwamba moja ya sekta ambazo zitakuwa ni zinapewa kipaumbele kuweza kuzalisha nafasi za ajira ni sekta ya uchimbaji madini pamoja na uchimbaji wa mawe ya kawaida.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Ethiopia, na ndio ripoti yetu mwisho kwa siku ya leo ni kwamba chama cha Prosperity Party kinachoongozwa na waziri mkuu Ethiopia Abiy Ahmed kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika Julai mosi mwaka huu, kikijinyakulia viti 438 kati ya 486 vya bunge, kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi wa nchi hiyo. Manasibu Bendera anaripoti ifuatayo.
3: Chama tawala cha Prosperity Party PP kinachoongozwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa wabunge uliofanyika Juni mosi 2026 baada ya kujinyakulia viti 438 kati ya 486 vilivyokuwa vikishindaniwa katika baraza la wawakilishi wa watu. Matokeo haya yalitangazwa na bodi ya taifa ya uchaguzi wa Ethiopia NEB, yamehipa PP takriban 90% ya viti vilivyogombewa. Ushindi huu unaimarisha zaidi nafasi ya Abiy Ahmed ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2018. Hata hivyo, mafanikio haya ya kisiasa yanakuja wakati serikali yake ikikabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kutoka kwa wadau mbalimbali wanaohoji mwendo wa demokrasia na kuongezeka kwa kile walichokieleza kuwa ni utawala wenye mwelekeo wa kimabavu. Hali hii ni tofauti na taswira aliyokuwa nayo mwanzoni mwa uongozi wake aliposhinda tuzo ya amani ya Nobel kufuatia juhudi zake za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia na Eritrea. Katika uchaguzi huo, takriban wapiga kura milioni 40 walishiriki kupiga kura kati ya milioni 54 waliojiandikisha. Uchaguzi ulifanyika katika majimbo 501 kati ya 547 yaliyopo nchini humo. Hata hivyo, vituo 443 vya kupigia kura havikufunguliwa kutokana na changamoto za kiusalama, huku upigaji kura ukisitishwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Amhara na Oromia. Zaidi ya vyama 40 vya siasa vilishiriki katika uchaguzi huo, lakini upinzani ulionekana kuwa dhaifu na uliogawanyika. Chama cha PP kupata ushindani katika majimbo 64, huku chama kikuu cha upinzani cha Ezema kikisimamisha wagombea 293 pekee, ikilinganishwa na wagombea 461 wa PP. Kwa mujibu wa mfumo wa kisiasa wa Ethiopia, wananchi huchagua wagombea wa baraza la wawakilishi la watu, ambao baadaye humchagua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wanachama wao. Mchakato wa kumchagua waziri mkuu unatarajiwa kufanyika kati ya mwisho wa Septemba na Oktoba mwaka huu. Licha ya mafanikio ya uchaguzi huo, mazingira ya usalama nchini Ethiopia yanaendelea kuwa changamoto kubwa. Mkoa wa Tigray au kushiriki uchaguzi kutokana na athari za vita vya miaka 2020 hadi 2022 vilivyosababisha vifo vya takribani watu 600. Aidha, mvutano unaoendelea kati ya viongozi wa eneo hilo na serikali kuu umeongeza hofu ya kuzuka kwa mzozo mwingine, huku pande zote zikilaumiana kwa kupanga mashambulizi mapya. Katika mkoa wa Amhara, ambako wanamgambo wa Fano wamekuwa wakipambana na vikosi vya serikali kwa zaidi ya miaka 3, uchaguzi au kufanyika katika majimbo 4 kutokana na vitisho vya kuvurugwa kwa mchakato huo. Shirika la kufuatilia migogoro la Acled limeripoti kuwa siku ya uchaguzi kulikuwa na angalau mapambano 90 kati ya wapiganaji wa Fano na vikosi vya usalama katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Hali ya usalama pia ilikuwa tete katika mkoa wa Oromia, ambako kundi la waasi la Oromo Liberation Army liliendelea kufanya mashambulizi na kuvuruga shughuli za uchaguzi. Kundi hilo linadaiwa kushambulia waumini wa kanisa la Orthodox katika wilaya ya Arsi, mashambulizi yaliyosababisha vifo vya angalau raia 11, huku mashahidi wakieleza kuwa idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi. Acled pia imeripoti mapambano 4 ya silaha kati ya waasi hao na vikosi vya serikali katika kipindi cha uchaguzi. Matokeo ya uchaguzi huu yanaonyesha kuendelea kwa nguvu ya kisiasa ya Property Party nchini Ethiopia, lakini pia yanaibua maswali kuhusu mustakabali wa utulivu wa kisiasa na usalama wa taifa hilo ambalo bado linakabiliwa na migogoro ya ndani, changamoto za maridhiano ya kitaifa na madai ya kuimarishwa kwa demokrasia. Manasi bin Bendera, Channel Africa.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, the beautiful Ntako, she's here. How are you?
4: We are blessed and highly favored. How are you?
0: I'm very well. Happy Monday.
4: Happy Monday indeed. We're going to be getting into a very interesting conversation. So the first hour, Road to Riches. You know how parents provide support for their adult children? Do you think it stifles the children's independence? Do they start becoming more dependent instead of being independent? So we're going to be talking about finding the right balance of supporting your adult children financially.
0: Okay.
4: Second hour of the show, we're going to be looking at rest, why resting is important for our mental health. I'm going to be speaking to the Brahma Kumaris Center in Johannesburg's coordinator, Dipti Naran. We've been having conversations about wellness and the importance of taking care of yourself. So it's super important.
0: That's nice. Yeah.
4: And the final hour, can a relationship recover after cheating? What is really the recovery process? We're dealing with the Jonas. Can you come back from something like that? So we're going to be having that conversation with a sex therapist and a relationship counselor. So yeah, that's the show.
0: We're going to listen to the show. Thank you so much, Ntako.
4: Thank you.
0: Na msikilizaji Channel Africa, huyo alikuwa Ntako. Tumsikilize hapa pake pamoja na Poppy kwenye The Upside Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, karibu katika wasaa mzuri wa kusikiliza habari za uchumi na biashara. Ni kwamba serikali ya Zimbabwe inadaiwa na wachimbaji madini wa platinum dola milioni 228 za mapato ya nje ambayo hayajalipwa chini ya mfumo wake wa kuhifadhi fedha za kigeni, na hivyo kutoa shinikizo katika sekta kuweza kupata unafuu kutokana na kuporomoka kwa bei, mtendaji wa sekta hiyo amesema. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika imehitaji wasafirishwaji wote wa kubadilisha angalau asilimia 30 ya mapato yao ya fedha ya ndani kupitia njia za serikali, lakini pia serikali kwa mara nyingine tena huwa inakuwa nyuma katika kulipa fedha za ndani za wauzaji wa bidhaa, hasa wauzaji wa madini. Zimbabwe ni nchi ya tatu kwa ukubwa duniani kwa uzalishaji wa madini ya platinum, pamoja na jirani yake Afrika Kusini na Urusi, imesema inahitaji fedha za kigeni kufadhili miradi ya mtaji, uingizwaji wa bidhaa muhimu kutoka nje na kulipa mikopo ya nje. Lakini hapa nchini Afrika Kusini, inaelezwa kwamba Afrika Kusini imeorodheshwa ni miongoni mwa nchi 30 kubwa zaidi zinazouza chakula nje nchi, kwa maana ikionyesha uzalishwaji wake unaokuwa katika kilimo duniani kote. Nchi hii Afrika Kusini, ambayo inauza bidhaa zake nje za kilimo zenye thamani ya dola bilioni 13.6 kwa mwaka 2024, zikichangia takribani asilimia 0.9 biashara za kimataifa ya kilimo, licha ya mvutano wa kibiashara na ushuru mpya wa Marekani, mauzo ya nje ya kilimo ya Afrika Kusini yalifikia rekodi ya dola za Kimarekani bilioni 15.1 kwa mwaka jana wa 2025. Kufikia mwishoni mwa mwaka jana 2025, Afrika Kusini ilikuwa soko kubwa zaidi la mauzo ya nje ya kilimo nchini Afrika Kusini, ikipokea asilimia 53 ya usafirishwaji wake. Lakini pia tunaambiwa kule nchini Kenya, inaelezwa kwamba Kenya imeipitia kandarasi benki ya biashara na maendeleo ya Afrika. Shirika la fedha la Afrika linapanga ufadhili wa upanuzi wa uwanja wake mkuu wa ndege wa mjini Nairobi kwa dola bilioni 1.2 za Kimarekani, waziri wa uchukuzi amesema. Taifa hilo la Afrika ya Mashariki linalenga kuongeza takribani mara tatu ya uwezo wa kuhudumia abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta hadi milioni 22, lakini lililazimika kusitisha mradi huo mwaka jana baada ya kufuta makubaliano ya kundi la Adan na Indian mwaka 2024 kufuatia kufunguliwa kwa mashtaka kwa mwanzilishi wake kule nchini Marekani. Lakini kule visiwani Zanzibar, inaelezwa kwamba serikali ya mapinduzi Zanzibar kupitia mamlaka ya kukuza wawekezaji Zanzibar ZIPA zimeshusha kiwango cha chini cha mtaji wa uchambuzi wa uwekezaji wa diaspora katika kutoka dola milioni 2.5 hadi dola 200,000 pekee za Kimarekani. Mkurugenzi mtendaji wa ZIPA ndugu Salim Hamid amesema kuwa hatua hiyo inalenga kuwapa wana diaspora fursa ya kupata vivutio sawa na wawekezaji wakubwa wa kigeni.
6: Diaspora huyu anatambuliwa kwa kiwango cha chini cha dola 200,000 tu, na yeye kuwa mwekezaji nchini mwetu. Kizuri zaidi ni kwamba yule diaspora ambayo tumemtoa kutoka dola milioni 2,500,000 akafika katika dola 200,000, anapata incentives sawa sawa na mwekezaji mwingine yoyote wa nje ya nchi ambaye amewekeza dola milioni 2,500,000 kwenda juu. Hili ni jambo kubwa ambalo serikali imelifanya katika kuhakikisha inawatambua wawekezaji wetu na diaspora wote ambao wako nje ya nchi na wanania ya kuwekeza nchini mwetu. Diaspora ambao wanakuja nyumbani kuwekeza wanapata fursa zaidi.
0: Na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franki DRC 141 na senti 43. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Tunisia 0 na senti 18. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na Malawian kwacha 105 na senti 30. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika. Darubini ya Afrika kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
0: Na kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji, ni kukumbusha tu baadhi ripoti tulizokuwa nazo. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imepitisha bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Sekta ya madini na uchimbaji mawe nchini Rwanda imekuwa katika robo ya kwanza katika mwaka huu 2026. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Tumelo Mkwena. Naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.